0: جمهوری آذربایجان به یکی از پیشرفته ترین و موفق ترین جمهوری های اتحاد جماهیر شوروی تبدیل شد. حیدر علیف رهبر عموم ملی در دوران نخستین رهبری خود بر جمهوری آذربایجان در سالهای 1969 تا 1982 تمامی زیرساخت‌ها و مقدمات لازم را برای تبدیل شدن کشور به یک دولت مستقل در آینده با موفقیت پایه‌گذاری کرد. زمانی که استقلالی که برای دومین بار به دست آمده بود بار دیگر در معرض نابودی قرار گرفت، مردم آذربایجان که به ارزش سنت‌های دولتمداری واقف بودند و راه نجات کشور را در آن می دیدند، با انتخابی درست و آگاهانه رهبر آزموده و مورد اعتماد خود حیدر علیف را با اصرار فراوان برای هدایت جمهوری مستقل آذربایجان دعوت کردند. رهبر بزرگ که آذربایجان و مردمش را بیش از هر چیزی دوست می داشت، بدون توجه به خطرات و تهدیدها موجود دعوت ملت را پذیرفت و در 9 ژوئن سال 1993 از نخجوان به باکو آمد. وی در 15 ژوئن همان سال به ریاست شورای عالی جمهوری آذربایجان انتخاب شد. اندکی بعد مسئولیت‌های ریاست جمهوری را بر عهده گرفت و سرانجام در 3 اکتبر 1993 با رأی مستقیم مردم به عنوان رئیس جمهور آذربایجان برگزیده شد. هر فرد واقع بین و منصفی به خوبی درک می کند که اگر حیدر علیف در آن مقطع حساس که نقطه عطف تاریخ معاصر کشور به شمار می آید زمام امور را در دست نمی گرفت، نه تنها آذربایجان قدرتمند امروز وجود نداشت، بلکه حتی موجودیت کشور نیز می توانست با تردید و خطر مواجه شود. در دوره دوم رهبری حیدر علیف اصلاحات بنیادین و گسترده‌ای در تمامی عرصه‌ها به اجرا درآمد. دولت تقویت شد، ثبات سیاسی برقرار گردید و سطح رفاه مردم به شکل چشمگیری افزایش یافت. یکی از مهمترین دستاوردهای این دوران امضای قرارداد تاریخی موسوم به قرارداد گرد در سپتامبر سال 1994 بود. این توافق بزرگ میان شرکت دولتی نفت جمهوری آذربایجان و 11 شرکت بزرگ نفتی جهان درباره بهره برداری از میدان‌های نفتی آذری چراغ گنشتی در بخش آذربایجانی دریای خزر منعقد شد و نقش تعیین کننده‌ای در توسعه اقتصادی و افزایش قدرت کشور ایفا کرد. همچنین از آغاز اجرای خط لوله نفتی باکو تفلیس جیهان که نقش استثنایی در انتقال نفت آذربایجان به بازارهای جهانی داشت، تحقق پروژه عظیم شاهدنیز که آذربایجان را به عنوان کشوری دارای ظرفیت بزرگ گازی به جهان معرفی کرد و نیز اجرای پروژه تاریخی جاده ابریشم که به پیوند کشورهای جهان ترک با یکدیگر و سایر نقاط جهان کمک کرد، از جمله خدمات ماندگار این شخصیت برجسته به شمار می رود. سیاست خردمندانه و آینده نگرانه حیدر علیف که متناسب با نیازهای زمان تدوین و اجرا شد و همچنین اندیشه ها و آرمان‌های ماندگار او همان گونه که در گذشته برای کشور و ملت سودمند بود، امروز نیز به توسعه و پیشرفت جمهوری آذربایجان خدمت می‌کند و این روند در آینده نیز ادامه خواهد یافت. از همین رو حیدر علیف رهبر عموم ملی آذربایجان تا همیشه در قلب تمامی آذربایجانی ها زنده خواهد ماند و مردم این سرزمین این شخصیت بزرگ تاریخی را همواره با عشق، احترام و قدردانی بی پایان به یاد خواهند آورد. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان شخصیتی فراموش نشدنی که همیشه در قلب ملت زنده است.
1: مستقل آذربایجان یاشیاجاک آذربایجانن دولت müstəqilliyi əbədi olacaq, dönməz olacaqdır. Xalqımız daima sərbəst

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان الگوی جدید توسعه در گربه و زنجزور شرقی با روستای هوشمند و پارک های کشاورزی توجه فرمایید. پروژه های روستای هوشمند و ایجاد پارک های مدرن کشاورزی در مناطق اقتصادی گرباغ و زنگزور شرقی از مهمترین ارکان الگوی جدید توسعه در روند بازسازی سرزمین های آزاد شده جمهوری آذربایجان به شمار می روند. عملیات گسترده بازسازی و نوسازی که به رهبری رئیس جمهور الهام علیف در این مناطق در حال اجراست تنها به احیای زیر ساخت های تخریب شده محدود نمی شود. در این مناطق الگوی نوینی از زندگی و فعالیت اقتصادی در حال شکل‌گیری است که بر پایه بهره‌گیری از پیشرفته ترین فناوری ها توسعه پایدار اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی بنا شده است. در این میان اجرای طرح روستای هوشمند و ایجاد پارک های کشاورزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. طرح‌های روستای هوشمند با هدف ارتقای سطح زندگی در مناطق روستایی به مرحله نوین طراحی شدند. در چارچوب این طرح سکونتگاه ها بر اساس اصول مدرن شهر سازی احداث می شوند. سامانه های مدیریت دیجیتال به کار گرفته می شود. استفاده از منابع انرژی پاک و سازگار با محیط زیست گسترش می یابد و تمامی خدمات ضروری برای رفاه شهروندان در دسترس قرار می گیرد. این رویکرد علاوه بر افزایش رفاه اجتماعی ساکنان، زمینه اسکان پایدار و بلند مدت در روستاها را نیز فراهم می کند. از سوی دیگر پارک های کشاورزی مدرن نقش مهمی در سازماندهی تولیدات کشاورزی، بهره‌گیری از فناوری های نوین و افزایش بهره‌وری ایفا می کند. این مرکز با استفاده از روش های پیشرفته کشاورزی زمینه تولید محصولات با کیفیت بالا و توسعه اقتصاد روستایی را فراهم خواهند ساخت. در همین زمینه زاور علیف معاون وزیر کشاورزی آذربایجان در رابطه با پارک های کشاورزی که قرار است در گرباغ و زنگزور شرقی ایجاد شوند اطلاعاتی ارائه کرده است. وی گفت در منطقه جبرئیل احداث پارک های کشاورزی گلخانه‌ای در نظر گرفته می شود. در اراضی به مساحت 230 هکتار برای پرورش میوه‌جات و سبزیجات و نیز گلها بخش هایی در نظر گرفته می شود. بخش خارجی از طریق دولت تامین مالی می گردد و بخش های دیگر به بخش خصوصی داده خواهد شد. در مجموع پروژه های روستای هوشمند و پارک های کشاورزی مدرن از مهمترین پایه های برنامه بازگشت به شمار می آیند. فراهم کردن اشتغال پایدار برای شهروندانی که به سرزمین های اجدادی خود باز می گردند، مشارکت آنان در فعالیت های اقتصادی و تامین استانداردهای بالای زندگی از طریق اجرای همین پروژه ها امکان پذیر خواهد بود. از این رو اقدامات انجام شده در این مناطق تنها دارای اهمیت اقتصادی نیست، بلکه از نظر اجتماعی نیز نقش مهمی در احیای زندگی، توسعه پایدار و تقویت آینده این سرزمین ها ایفا می کند. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان الگوی جدید توسعه در گربه و زنگزور شرقی با روستاهای هوشمند و پارک های کشاورزی.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان 13 مجمع جهانی شهرسازی، مهاجرت و شهرها توجه فرمایید. نشست تخصصی سطح بالایی با عنوان مهاجرت و شهرها، چارچوب مدیریت امن، نوآورانه و پایدار که در چارچوب مجمع جهانی شهرسازی برگزار شد، یکی از مهمترین موضوعات دستور کار جهانی در حوزه شهرنشینی و مهاجرت را در مرکز توجه قرار داد. این موضوع هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی از اهمیت راهبردی برخوردار است، زیرا در سالهای اخیر همزمان با سرعت گرفتن روند شهرنشینی در جهان، افزایش جریانهای مهاجرتی نیز چالش‌های تازه‌ای را پیش روی مدیریت شهرها قرار داده است. امروز مهاجرت انسانها به شهرها و کشورهای مختلف در جستجوی امنیت، فرصتهای اقتصادی، آموزش و شرایط بهتر زندگی دیگر تنها یک مسئله اجتماعی محسوب نمی شود، بلکه به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری در حوزه برنامه ریزی شهری، زیرساختها، اشتغال و ادغام اجتماعی تبدیل شده است. از این منظر نشست های برگزار شده در چارچوب 13 مجمع جهانی شهرسازی برای شکل دهی به رویکردهای مهم درباره آینده شهرها اهمیت ویژه‌ای دارند. در جریان این پنل، ارتباط متقابل میان مهاجرت و شهرنشینی به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفت، به ویژه موضوعاتی همچون ادغام مهاجران در زندگی شهری، دسترسی آنان به خدمات اجتماعی، فرصت‌های اشتغال، محیط امن زندگی و سازگارهای مدیریت دیجیتال در مرکز توجه قرار داشت. وصال حسینوف، رئیس خدمات دولتی مهاجرت، درباره این پنل با عنوان مهاجرت و شهرها، چارچوب مدیریت امن، نوآورانه و پایدار اظهار داشت که شهرسازی و مهاجرت باید مکمل یکدیگر باشند. وی گفت با در نظر گرفتن زندگی بیش از 50% مردم در شهرها و نیز با در نظر گرفتن اینکه در سالهای آینده 70% مردم در شهرها زندگی خواهند کرد، لذا باید مسائل شهرنشینی و اسکان اهالی در شهرها در مرکز توجه باشد و دسترسی به خدمات هم باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد. این مبحث همچنین چارچوب های مدیریت نوآورانه و پایدار نیز به طور ویژه مورد تاکید قرار گرفت. در این زمینه مفاهیمی همچون شهر هوشمند، خدمات دیجیتال، یک بارچه سازی پایگاه های داده و مدل های مدیریت انسان محور در اولویت قرار گرفت. در مجموع میزبانی آذربایجان از چنین نشست بین المللی مهمی را می توان نشانه ای از جلب توجه جهانی به سیاست های کشورمان در حوزه مدیریت مهاجرت، خدمات دیجیتالی و توسعه پایدار شهری ارزیابی کرد. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان 13 مجمع جهانی شهرسازی، مهاجرت و شهرها.

0: واقعیت های نو رادیو بین المللی 85.
1: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت می کنیم به مطلبی تحت عنوان 13 نشست مجمع جهانی شهرسازی، پلتفرم بین المللی پیوند دهنده کسب و کار، نوآوری و شهرسازی توجه فرمایید. در چارچوب 13 نشست مجمع جهانی شهرسازی که از 17 تا 22 مهر در شهر باکو برگزار خواهد شد، برای نخستین بار مرکز کسب و کار و نوآوری آغاز به کار می کند. این مرکز با محوریت شعار مسکن برای همه، شهرها و سکونت‌های امن و پایدار ایجاد شده و اهداف اصلی آن حمایت از راهکارهای نوآورانه برای مقابله با بحران جهانی مسکن، گسترش فرصت‌های سرمایه‌گذاری و شکل‌دهی به سازوکارهای اجرایی مؤثر عنوان شده است. در چارچوب برنامه ویژه این مرکز، برگزاری 15 نشست تعاملی با موضوع کاربرد عملی زنجیری ارزش شهرسازی پیش بینی شده است. در این نشست ها پروژه های واقعی و تجربه های موفق در زمینه شهرسازی پایدار از سوی شرکت های بزرگ، نمایندگان کسب و کارهای کوچک و متوسط و همچنین انجمن های مختلف تجاری ارائه خواهد شد. جمیله اسماعیل زاده، رئیس بخش شرکت عملیاتی 13 نشست مجمع جهانی شهرسازی آذربایجان، درباره این رویداد اعلام کرد که به منظور حمایت از کارآفرینان جوان و ابتکارهای نوآورانه، پاویون استارتاپ نیز فعالیت خواهد کرد. همچنین دیدار استارتاپ ها با سرمایه گذاران، نشست های شبکه سازی و برنامه های منتورینگ نیز در دستور کار قرار دارد. جمیله اسماعیل زاده گفت
2: 15'e yakın panel müzakeresi teşkil olunacak. Ondan çok ülkeden 14 startup'ın iştirakiyle
1: Nezdik ve 15 panel تخصصی برگزار خواهد شد. همچنین غرفه هایی با حضور 14 پروژه استارتاپی از بیش از 10 کشور برپا می شود. همه این برنامه ها این امکان را فراهم می کند که نمایندگان بخش های مختلف اقتصادی، از شرکت های بزرگ گرفته تا کسب و کارهای کوچک و انجمن های تخصصی، نمونه های عملی و واقعی حل مشکلات شهرسازی و تامین مسکن را مورد بحث و بررسی قرار دهند و این تجربه ها را به طیف گسترده تی از جامعه معرفی کنند. گفتنی است این ابتکار از منظر شکل‌دهی به شهرهای پایدار و ترویج الگوهای آینده شهرسازی به عنوان یک پلتفرم مهم بین المللی ارزیابی می‌گردد. انتظار می‌رود تجربه ها و همکاری هایی که در چارچوب این مجمع شکل می‌گیرد، فرصت های تازه ایرانی است برای کشورهای منطقه فراهم کند. همچنین تأکید می‌شود که برگزاری این رویداد جایگاه شهر باکو را به عنوان یک مرکز بین المللی نوآورانه و توسعه شهری بیش از پیش تقویت خواهد کرد. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان 13 نشست مجمع جهانی شهرسازی، پلتفرم بین المللی پیوند دهنده کسب و کار، نوآوری و شهرسازی.

شنوندگان عزیز، شما صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت آذربایجان شنیدید. در اینجا برنامه امروز ما به پایان می رسد. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.

اگرانی یا وکاو زای برهای دال دی چکنین یقان گونو قریز قطنا گونو کمی پتال حضرهای دیزون روزا زهرابه هایه سارا کن که کالر قرقینی خورای ریک ارنی شد خورای

0: چون ویلیخت خوزایوان خلقارین رادیو اتقانی ود.
1: آذربایجان دین انرژی دین استراتژی. آذربایجان دی اخیرین جی سارا الیزا خودزای انرژی دین سیاست دی اولکه گلوبال انرژی دین خطاسوز وال تامین ارنا واجب اکتوری کای سادال ال قرنا. این دین نی جنوب گاز دین دهلیز دین قلین سیگمنت ارتیر. تناب و تا پرایکت ری انرژی دین ریسورس ار خطاسوز اختبارلو دکاز دنیا دین بازاریخ اگاق ارنا استراتژی رول خوازو. آذربایجان دیویش اختبارلو انرژی دن طرفداش کیست تستی قرنو. آذربایجان دن پریزیدنت ایلهام علیوه قلیزا خدای انرژی دن استراتیگیه دی. آذربایجان تکسا انرژی دن ریسورس